0: režisér, nikdo z vás ho nebudete znát, ale je to skutečně výjimečně příjemný a milý člověk. Má za sebou velkou filmovou kariéru, natočil portréty slavných lidí, třeba Ladislava Chudíka, Alexandra Dubčeka a tak dále a tak dále. Hned jeho první film byl zakázaný a šel do trezoru, ale on pak dokázal natočit další a další filmy a má jméno, které je ohromně sympatické, ale těžko zapamatovatelné. Ale oceníte, že já jsem si ho zapamatoval, protože jsem si to musel nějakým způsobem rozklíčovat v hlavě. Až uslyšíte to jméno, tak pochopíte, že to je ode mě heroický výkon. On se jmenuje Juraj Lihosit. Juraj Lihosit. Juraji, já vás tady velmi srdečně vítám. Jste v takovém pořadu, který se jmenuje Neočekávaný dýchánek. Co vlastně teď děláte tady v Plzni a v okolí?
1: No, já jsem členem poroty na Junior Festě.
0: Už jste viděl nějaký film?
1: Ano, viděli jsme 4 filmy. Ano. Z toho byly 2 celkom blbé a 2 velmi dobré. Ale neboli to české tie blbé. Jeden bol nějaký finsko-grécký a druhý bol, myslím, nějaký belgický alebo taky nějaký.
0: Já jsem slyšel, že vy jste natočil první film svůj a ten film se moc neohřál u diváků, protože hned jako šel do trezoru, nebo snad se rok promítal, nebo možná ani ne.
1: Ne, promítal se 2x.
0: 2x se promítal?
1: 3x. To byla vtedy taká strašná zima, to bylo v roku 79. Byla strašná zima a všetko zamrzlo a i slovenská televízia druhý program kvůli tomu nevysielal. A ten film bol z povstania, hej. A on bol taký háklivý, lebo ten hlavný hrdina nebol komunista, hej. A bol to taký sedliak, obyčajný slovenský. No a bol s tým problémy. Vedenie televízie to chcelo, ale sa bálo tam tých hore, čo na to povedia. Tak práve to pustili cez tú strašnú zimu, keď tá televízia nevysielala. Tak potom ona začala vysielať, ale vysielala len asi 2 alebo 3 hodiny za deň. A nebolo to v programe. Tak oni to tak pustili, že čo na to súdruhovia, hej, ako z toho ústredného výboru. Súdruhovia mlčali, zrejme to ani nevideli, hej. No a potom to pustili v 79. roku na výročie oslobodenia republiky, 9. mája nejak. Tak to odvysielali, no a potom bol prúser, jak delo teda. Ja som s tým nemal problém. Mal problém vedenie, čo to ako pustilo. No a ten film potom zavreli do trezoru a začal sa vysielať až po roku 89. Ale za to sa vysiela každý rok. Čo už mi to až ide na nervy trošku.
0: No ale tam tie mi jdou, ne?
1: Co? No tam tie mi jdou, no to je také príjemné aspoň to. No.
0: No, ale vám jdou i tam tie mi z iných vecí, protože vy ste tak plodný, vy ste se nedal a natočil ste spoustu dalších a dalších vecí.
1: No ja vás klamem, že tam tie mi nám zobrali.
0: To sme na tom braši stejne.
1: V 2004 prišiel nový autorský zákon a od tej doby nemáme žiadne tantiemy, len z toho, čo sa robilo pred tým rokom 2004. No a to, čím ďalej, to je menej, viete, tak to už sú všetko ako filmy pre pamätníkov a tak. No.
0: Tak si nebudem stiažovať.
1: No nie, ja si nestiažujem.
0: Je nejaký rozdiel, když pracujete s českými a slovenskými herci?
1: Moc veľký nie. Tak tí česky sú taký, by som povedal, príjemnejší. Niektorí slovenskí herci sú veľmi nepríjemní. A ja som robil aj s veľa českými hercami, napríklad s Pavlom Novým.
0: To je nepříjemné,
1: ten mi hral v jednom filme, potom Jitka Zelenková, Jitka sa volá, že?
0: Jitka, áno, áno, ale to je spievačka, ale.
1: No ale nie, tá druhá, čo tam robili tie razitka na tú jej peknú zadnicu.
0: To je Zelenohorská, s tou prdel... No ne, s tou zadničkou takovou, áno. Ale ona tvrdí, že to není její pozadí, že to tam bylo střižený.
1: No, tak
0: ale my si myslíme, my víme svoje.
1: Ja neviem, pretože to už bolo 20 rokov neskôr, keď u mňa hrala maminku. Hej? Už nie je tak.
0: To už ste nerazítkovali, že
1: jo? To už sme ne...
0: No jo, dobře.
1: Dokonca som nedávno robil aj s vašou veľkou hviezdou Miroslavom Donutilom.
0: No a jak sa s ním dělá? Není nafoukanej?
1: Ja som s ním nemal problém, ale možno produkcia mala nejaké nedorozumenia s ním, ale bohužiaľ ten film sa nakrútil len asi 1/10 a potom sa zastavil, pretože už nebolo viac peňazí.
0: Jakože prišiel Donutil a už nebolo víc peniaz potom?
1: Áno, asi tak, ktoré mi kvôli
0: tomu. To sa pak nedí v té produkcii, že byla trochu nervózní, ako, no. Hele, tady už si to píšou. Juraj Lihosit tvrdil, že je pan Donutil příliš drahý.
1: Nie, to som netvrdil.
0: Ale tvrdil, že jo. Tvrdil to. No jasne,
1: že
0: jo.
1: Že možno, lebo ja som nevidel.
0: Možno.
1: Ja som to nevidel, tú jeho zmluvu, to sa neukazuje.
0: Vy ste natočili teda desetinu filmu a šlo sa domov.
1: Natočili sme, tak to bolo ako, že každý rok sa pridelujú na film peniaze a toto bol taký veľký seriál, že mali byť peniaze na začiatok bol. A potom ďalší rok mali byť ďalšie peniaze a ďalšie. No ale zostalo len pri tých prvých peniazoch. A druhé peniaze... Potom sa vymenila vláda, hej, na Slovensku. Vymenil sa riaditeľ televízie. Mali sme pani riaditeľku a tá povedala, no tu nebudeme ďalej natáčať. No tak to, čo sme natočili, čo stalo asi, nechcem to povedať nahlas.
0: Vy to řeknete, kluci, píšte si. Áno. Vy to řeknete.
1: Stalo to skoro 1 000 000 eur.
0: Čo? O, čo to je pro Slovensko?
1: No tak keď tam hral Donutil, tak to nemohlo byť zadarmo.
0: Chcete s filmem zkrachovat? Najměte si Donutila. Ježíš, to budou zase dopisy, já už to... Ja.
1: Ale nie, on je totiž to nesmierne talentovaný a nesmierne ako herec, to je geniálny človek.
0: No to já si myslím taky a dokonce byla to legrace, prostě tady si myslím, že je jasné, prostě podepíše se na začátku smlouva a pak se těžko smlouvá, že jo. Ale ještě jedna věc, nestalo se vám to častěji, že jste něco roztočil a nedotočil?
1: Ano, tak to se mi stalo, no já jsem tím známý na Slovensku, že roztočím a nedokončím. Robil jsem velký životopisný dokumentární film o Dubčekovi, no ale bohužel tu se nestalo to, že neboli peniaze. Ale stalo sa to, že na Slovensku prišla k moci taká skupina okolo istého aj vám dobre známeho politika, takého razantného.
0: Hej. Toho boxera?
1: Toho boxera.
0: Nebudu menovať. Donutila som si ešte lajznul, ale Mečiara ne, to ne, to ne.
1: Zase sa zmenila vláda, že? Potom sa zmenil riaditeľ televízie, že to vždycky.
0: No a Ježiš, tak, u vás je nejaký fofer tam?
1: No tam my sme mali asi 12 alebo 13 riaditeľov po 89.
0: V jednom roce?
1: Tak nie v jednom roce. Za celý ten čas. Zatiaľ, čo vy ste mali troch, alebo neviem koľkých, vy ste mali dlho toho Iva Maté.
0: Že? No jo, to je dobrý no. Riaditeľ.
1: No a my sme za ten čas ich mali asi 8, čo on tam bol.
0: No vidíte, co všechno zvládnete, panečku. No. Kam my se hrabeme na vás? No. Jo, my se máte. My se máme. A vy jste nedotočil ten film?
1: Ta jeho biografia Dubčekova mala mať 4 diely. No. A to sa netočí postupne, hej, akože najprv jeden diel, potom druhý diel a tak ďalej. To sa točí na preskáčku a potom strižne sa to dáva dokopy, hej, ako keď sa to celé dokončí, tak sa robí každý film vlastne. No ale tuto sa stala taká vec, že vlastne nám z televízie nechceli uvoľniť dokumentárne archívne zábery. A dokonca ja som mal aj zakázané tam vstup do televízie, že som nejaký podvratný živel, alebo čo.
0: A to bolo v jakém roce?
1: To bolo v roku 95, alebo 6, tak nejako.
0: A to ste nemohli do televize?
1: No
0: do
1: nemohol
0: archívu?
1: Som, ne.
0: Oni mají špatné skúsenosti tam s vámi.
1: Áno, áno, lebo vedia, že to nedokončím, tak mi to nechcú ani dať.
0: Jaký byl Alexander Dubček?
1: Alexandrom Dubčekom som robil aj taký televízny diskusný program. Tak on bol veľmi milý, len hovoril stále to isté. To už sme potom vedeli. Ale ináč, že to bol to veľmi milý človek a ako s každým sa ako pozdravil, podal ruku, usmieval sa. Proste on bol veľmi fajn. Len on to mal ťažké, lebo na ňoho zo všetkých strán doliehali. Hej. Jeho rodáci chceli, aby im vybavil vodovod. A keďže on nebol taký, čo vybavoval vodovody, hej, alebo kanalizácie, alebo tak. Ale viete to, títo politici tak robia, hej, že prídu do funkcie a potom vybavujú pre tú svoju komunitu alebo tú svoju vesnici, vybavujú všetko možné, cesty, vodovody a tak ďalej. No a Dubček nebol ten typ, ktorý by to bral ako tú politiku trošku tak serióznejšie.
0: Vy ste dělal taký dokument o panu Chudíkovi.
1: Áno.
0: A jak s ním sa spolupracovalo?
1: No Chudík je vynikajúci človek. S ním sa spolupracuje vždycky veľmi dobre. Bohužiaľ už není medzi nami, čo mi je veľmi ľúto. Chudík bol vôbec prvý herec, taký ako slávnejší, s ktorým som ja ako režisér robil, pretože som robil pomocného režiséra na jednom veľkom seriáli, volalo sa to Ilem Ohnivák, možno ste to aj videli, lebo to bola ešte Československá televízia, keď to robila. A Chudík tam hral takého zlého amerického milionára a onemocnil režisér. No tak je ako baletka, keď si solistka zlomí nohu, že, tak nastúpi zboristka a potom sa stane slávnou. Tak toto je môj prípad.
0: Čili vás našli ako záskok za režiséra?
1: No tak ja som, nie záskok, ja som bol pomocný režisér, že ja som na tom pracoval. No len ma posunuli o jedno vyššie.
0: No to nemieli delať, dokončili ste to?
1: To som dokončil, áno.
0: No to je úžasný.
1: Jemu praskol vred, tomu pánovi režisérovi Chmielovi, on bol tam z Českého Tešina, ale potom sa vyliečil a prišiel a dokončieval ten film potom on, takže preto je dokončený.
0: Takže takhle je to.
1: Ano.
0: Je něco, na co jste vyloženě pyšný a je někdo, na koho vy jste chtěl dneska třeba vzpomenout, s kým se vám dobře dělalo, nebo úsměvně, nebo jste byl rád, že jste přitom, když no, on byl na place.
1: Já by som si vzpomenul, já jsem mal strašně rád vždycky dětských hercov. Robil jsem predovšetkým aj dětské filmy a viacero dětských filmů. Byl jeden taký velký seriál, který je na Slovensku velmi populární. Dneska už má okolo 30 rokov ten seriál a tá herečka, ktorá tam začínala štvoročná, má dneska už skoro 40. A vysiela sa to ale každý rok v televízii, takže bohužiaľ sa to v Čechách nevysiela, lebo viete, pre malé deti to musí byť v rodnom jazyku, takže to nemôže byť. No a dabovať to, tak to je asi trošku nezmysel, že no. Takže si spomínam na túto, a veľmi mám rád, túto maličkú herečku, ktorá, keby ste ju videli, tak by ste sa aj vy do nej zamilovali. Volá sa Monika Hásová. A ešte vám poviem jednu zaujímavosť, že ona tam spieva, to je večerničkový cyklus, a v každom dieli ona spieva jednu pesničku. Ale ona ju spieva na playback. Nahrala tieto pesničky aj vám, určite dobre známa herečka Alena Antalová.
0: No tak ja vám ďakujem za tieto krásne spomínky. Máte teď niečo rozpracovaného, co nedokončíte?
1: No tak dúfam, že to dokončím, ale je to ohrozené.
0: Je to, ano?
1: Je to ohrozené, lebo robím ďalší film o Dubčekovi a síce to je len taká časť jeho života, ako išiel do tej Bolone a tam dostal ten čestný doktorát. No a to bolo veľmi zvláštne, že v roku 88, ešte keď tu navládla takzvaná totalita, tak že mu dali vlastne povolenie vycestovať. No, takže o tom to je ten film, len taký fragment z jeho života.
0: A Juraj, proč myslíte, že byste to měl dokončit, tenhle film?
1: No tak...
0: A proč myslíte, že ho nedokončíte?
1: No, pretože vždycky dostanem peniaze na 3 dni, hej, 3 dni nakrúcam, potom pol roka čakám, potom zase 3 dni nakrúcam a zase pol roka čakám, takže tak je to.
0: Muž, který má velkou trpělivost, kolik filmů jste vůbec natočil? Já vím, že jich je spousta.
1: No tak hraných filmů jsem veľa nenatočil, to 4 alebo 5.
0: Seriál?
1: Seriále 2 alebo 3.
0: Mm-hmm. A pak portréty?
1: A portrétov 20 a ešte aj iné programy som robil, aj folklórne, aj mládežnické, aj proste tak ten televízny chleba bežný, čo sa robí.
0: Ja vám moc ďakujem a když mluvíte o tom folklóru, tak ja som si dovolil poprosit, já tady mám model rozmazlený, Milan Brouček se jmenuje, ano. On chce být šéfem Plzeňské filharmonie, ale chlapec neví, že má šmitec. Jo, má, už má šmitec, ano, připravený je. Juraj, já vám chci moc poděkovat a ještě jednou vyslovím to vaše jméno, o kterém vůbec nevím, co vlastně znamená, protože lihosit, to je jako, že jste sit lihu, čili ano. To znamená, že jako abstinent, že už nepijete.
1: Ano.
0: A nebo že jste právě jako, že sit, jako že jí máte pěknou. Tak jak to vlastně je?
1: Mňa volali, že liho. Je to...
0: Liho.
1: Ano. A tento Martin Huba, ještě keď jsme spolu robili, tak ma volal, že lihosite. Lebo ja som písal po anglicky texty Big Beatovým skupinám.
0: Vy ste písal anglicky texty Big Beatovým skupinám? Vy? Lihosite ze Slovenska?
1: Áno, Lihosite.
0: Lihosite? Áno, áno. A dokončil ste nejaký ten text?
1: No, veľa som ich dokončil. Ja neviem, či poznáte takého speváka, ktorý sa volá Dežo Ursini.
0: No ja vím, že ste s ním spolupracoval, to bola Přece obrovská hviezda.
1: No, tak my sme boli veľkí kamarádi, bohužiaľ už není medzi nami. No a pre neho som písal tie prvé anglické texty, potom musel spievať po slovensky.
0: To je ale úžasné. Čili vy ste napsal texty, ktoré sa nespívali, zase další vaše...
1: Je to nahraté, spievali sa, je to nahraté, Suprafon to dokonca nahral.
0: Ale tak, pak to zakázali, doufám.
1: To bolo len pre gramofonový klub, to nebolo normálne v predaji.
0: Nože, a
1: to sa volá Provizorium. Tá platňa. Teda.
0: A bylo to takové, ako provizorium, jenom tak pro pár lidí, ano?
1: No ale je to, keby ste si to niekedy vypočuli, tak je to zaujímavá hudba.
0: No to bych řekl, Dežo Ursini a vaše texty. Juraj, ja ešte jednou musím moc poďakovať za to, že ste prijel dokonce až sem k nám do Plzne. Vy inak pracujete v Bratislave?
1: Inak pracujem v Bratislave. Pracoval som, teraz už pracujem menej. Čakám teraz na tie 3 dni, keď budem zase...
0: My vám všichni, jak jsme tady, moc držíme palce. Slovenský pan režisér Juraj Lihosit. Poprosím Milana Vroučka, aby byl tak laskav. A pro Juraje něco kratšího. Jdeme na to. Milan Brouček and Band.

zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehy.